Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: لنا.
1: Keep it on the voice of the city, CJMR 1320.

0: ਕਰੇ ਬੂਥੇ ਤੇ, ਤੂੰ ਕਰਿਆ
1: This is CJMR 1320, the voice of the city.

0: You're listening to CJMR, the voice of the city, a division of White Oaks Communications.
1: Вітаю, шановні радіослухачі, доброго ранку. З вами «Пісня України» та Наталка Попович. Сьогодні 26 червня 2026 року. Запрошую на сторінку новин. Рашисти знову і знову масово б'ють по українських мирних територіях. Вдарили по автозаправочних станціях у Сумах і Запоріжжі. Вирували пожежі. Четверо постраждалих. Рашисти вдарили по місту Богодухів. П'ятеро постраждалих. Горіли машини. Загалом рашисти атакували Україну балістичною ракетою і надіслали 90 дронів. Наше ППО знешкодило 83 цілі, але решта, на жаль, потрапили у ціль. І знаємо також, коли збиваються дрони, уламки їхні падають і завдають також великої шкоди. Загалом на фронті також є гаряче. Лише за одну добу на фронті відбулося більше як 230 бойових зіткнень і найбільше атак на Покровському напрямку. Також інтенсивні бої тривали на Костянтинівському, Слов'янському та Лиманському напрямках. Загалом за одну добу наші Збройні Сили знищили 1270 окупантів і 67 артилерійських систем ворога. А загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення склали 1 397 000 осіб. Раніше була інформація про те, що українські вояки поставили на Кінбурзькій косі український прапор, синьо-жовтий прапор. Але Генеральний штаб каже, що ця коса не є звільненою від ворогів, там зараз відбуваються бої. І ця зона лишається стратегічно важливою для окупантів. Українські захисники наразі не є присутні на косі. Кінгворська коса являється єдиною окупованою частиною Миколаївської області і суходолом пов'язана із лівим берегом Херсонщини. За даними української розвідки, у Білорусі поблизу кордону з Україною завершується розбудова доріг і баз для зберігання боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів. Це може свідчити про потенційне розширення агресії проти України. Україна направила Білорусі деякі листи і сигнали щодо такої діяльності, а також щодо всіх інших форматів їхньої колаборації із Росією в інтересах затягування та масштабування війни. Білорусь знає, які кроки потрібно з її боку для миру. Кроки, спрямовані на деескалацію та мир, мають бути зроблені саме білоруською стороною. Хто захищає Україну? Серед вибухів, тривог, фронтових доріг і щоденної боротьби за життя трапляються історії, які нагадують – війна не здатна знищити все людське. 36-річний десантник Павло Могильський із Кіровоградщини воював на найгарячіших напрямках – Миколаївщина, Лиман, Мар'янка, дні і ночі під обстрілами, важка служба і постійний ризик. А потім одного дня він заїхав до невеликого магазинчику на Донеччині просто щось купити. А за прилавком стояла вона, дівчина. Павло каже, що закохався в її сині очі з першого погляду. Після того він знаходив будь-яку причину, щоб знову приїхати до магазину. Ніби щось купити, а насправді просто побачити її. Рідкісні побачення між бойовими виходами. У той час, коли навколо руйнувалися міста, вони будували своє майбутнє. Взимку Павло приїхав до дівчини з квітами, обручкою і побратимом свідком. Просто на її робочому місці зробив пропозицію, і вона сказала «так». Вже влітку під час короткої 10-денної відпустки закохані відбули весілля на батьківщині Павла. Без розкоші, без пафосу, без гарантій, що завтра буде легким. Але з тим, що сьогодні стало найбільшою розкішю для українців – справжнім коханням. Найбільше вражає навіть не романтичність цієї історії, а те, що дівчина відмовилася залишати Донеччину. І коли Павло просив її виїхати в безпечніше місце, вона відповіла: «Поки ти будеш тут, я буду з тобою». Сьогодні ми часто читаємо фронтові зведення, цифри втрат і новини про обстріли, але за кожним військовим стоїть людина, яка чекає. За кожною перемогою стоїть любов, за кожною витриманою ніччю чиєсь повідомлення: «Я тебе люблю, бережи себе». Павло і Наталка, так називається ця дівчина, мріють про донечку і навіть придумали їй ім'я – Мар'янка, на честь Мар'їнки, міста, яке стало частиною їхньої долі. І коли хтось каже, що під час війни не час для кохання, згадайте цю історію, бо саме любов дає сили вистояти, саме любов нагадує, заради чого ми боремося. Побажаємо цій молодій парі усього доброго і дочекатися перемоги.

0: Шукаєте фінансову установу, де ви не лише номер рахунку? Тоді вам до кредитової спілки «Будучність». Ми не просто банк, ми розуміємо ваші потреби і допомагаємо досягати фінансових цілей якнайшвидше. Поточні і ощадні рахунки є, кредити, моргіджі, інвестиції – все це в одному місці і ще й українською. А ще кредитова спілка «Будучність» – це фінансовий фундамент української громади. Ви нові в Канаді? Ми поруч, ми розуміємо, ми допомагаємо. Ми в громаді вже понад 70 років. Кредитова спілка «Будучність» – це про довіру та фінансовий успіх. Більше про нас дізнайтесь на сторінці bcufinancial.com. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Коли відділються сльози вашого жалю за дорогою людиною, яка відійшла, де вже немає ні журби, ні зітхань, віддайте їй гідно і достойно останню прислугу на цьому світі. В тяжку хвилину смутку звертайтеся до похоронних каплиць кардинала на вулиці Анет 92 і на вулиці Батерс 366. За інформацією телефонуйте 416-762-8141 або за телефоном 416-603-1444. Похоронні каплиці кардинала допоможуть вам у важку хвилину. У Гданську проходить конференція по відновленню України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що нині Україна перебуває у новій позиції сили на полі бою. Тому Росії слід розпочати переговори для заморозки лінії фронту. За словами Мерца, зустріч у Гданську позначає момент надії, оскільки Україна перебуває у новій позиції сили. Росія не виграє цю війну. Європейська підтримка Києва є непохитною. Наша рішучість тиснути на Росію вже підважила російську економіку. Він підкреслив, що після саміту G7 також з'явилося нове відчуття трансатлантичної єдності. Час Росії вступати у переговори і заморозити лінію фронту, завершити вбивства. Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час конференції з питань відновлення України повідомила про виділення Україні першого траншу макрофінансової допомоги на суму більше як 3 мільярда євро. І це з кредиту, який був затверджений, 90 мільярдів євро. Вона оголосила про виділення коштів на виробництво дронів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення ЄС і держави-члени надали Україні близько 200 мільярдів євро допомоги. Дякуємо усім, хто допомагає. Український газ отримає 300 мільйонів доларів кредиту на відновлення своєї інфраструктури. Ця угода є продовженням стратегічних домовленостей між Україною та США щодо підтримки енергетичного сектору України і посилення його стійкості в умовах війни. Для України це не лише доступ до додаткових фінансових ресурсів, а також можливість залучати сучасні американські технології, обладнання та експертизу для відновлення і модернізації української енергетичної інфраструктури. Французькі військові перехопили в Середземному морі біля Сицилії підсанкційний нафтовий танкер, який відносить до російського тіньового флоту. Судно йшло під прапором Камеруну і прямувало з російського порту Приморськ до Сінгапуру. Франція захопила цей танкер за кілька днів після того, як подібну операцію провела Велика Британія, затримавши судно «Смертос». Президент Франції також наголосив, що Європа буде продовжувати тиск на Росію шляхом збільшення вартості війни для неї. «Ми не дозволимо тіньовому флоту обходити санкції і фінансувати російські військові дії. Європа рішуча, і вона докладе всіх необхідних зусиль, щоб збільшити вартість війни для Росії і забезпечити досягнення міцного і тривалого миру в Україні».
1: Данія не надаватиме захист українським чоловікам призовного віку. Уряд Данії змінив правила. Чоловіки віком від 23 до 60 років, які не звільнені від військової служби, більше не зможуть отримати дозвіл на проживання в Данії. Данія стоїть пліч-о-пліч з Україною в її боротьбі за свободу, тому ми зараз вносимо зміни до спеціального закону про Україну, оскільки наші правила проживання не призначені для того, щоб їх використовувати з метою уникнення мобілізації на захист України. Це підриває військові зусилля України, послаблює її здатність захищатися від російських атак. Євросоюз офіційно продовжив економічні санкції проти Росії ще на рік. Ці економічні заходи, вперше запроваджені у 2014 році, були суттєво розширені з лютого 2022-го. Охоплюють ключові сектори – торгівлю, фінанси, енергетику та технології подвійного призначення. Армія Сполучених Штатів Америки вперше застосувала українські морські дрони «Магура» під час своїх навчань. Американські військові випробовують безпілотні дрони у пошуках дешевої протидії великим кораблям в Індійському та Тихому океанах, зокрема в потенційній операції із захисту Тайваню від Китаю. Пригадаємо, що «Магура» – надзвичайно ефективні морські дрони. Під час повномасштабної війни вони потопили близько 10 російських кораблів. В нашій програмі знову музична пауза. Слухаємо гарну пісню.

Українська кредитова спілка «Limited» закликає ставати її членами. Ви отримаєте обслугу в 16 відділах по Онтаріо. Звертайтесь до будь-якого відділу Української кредитової спілки, а головний офіс знаходиться на 145 Evans Avenue. Телефон 416-922-2797. Повідомлення від кредитової спілки «Будучність» Member Appreciation Special – спеціальний відсоток на депозити, щоб подякувати нашим членам за лояльність. Закрийте ваші кошти на один рік і отримайте 3,5% річних. Цей відсоток для нових депозитів і для існуючих також включає реєстровані і нереєстровані фонди. Завітайте у будь-яке відділення вже сьогодні або дзвоніть на телефон 416-763-8914. Як я вже оголошувала про те, що Росія крок за кроком просувається у різні міжнародні змагання. Так, FIFA ухвалила рішення допустити до участі у новоствореному юнацькому чемпіонаті з футболу представників усіх членів своєї організації, в тому числі і з Росії. Цей турнір відбудеться з 22 по 31 жовтня і його прийме Азербайджан. У повідомленні немає конкретної згадки про Росію, але згадується участь членів FIFA, а Росія і належить до членів FIFA. Це буде перший міжнародний турнір, в якому візьме участь російська збірна. Вона була відсторонена від усіх змагань з початку повномасштабного вторгнення. А на сьогоднішньому чемпіонаті світу з футболу президент FIFA Джанні Інфантіно та прем'єр-міністр Канади Марк Карні розписалися на прапорі Росії. Це сталося під час поєдинку між збірними Канади та Катару. До високопосадовців підійшов чоловік у російській символіці і попросив поставити підпис на прапорі своєї країни. Карні, який в цей момент спілкувався з іншими людьми, міг не побачити, що саме підписує. Водночас очільник FIFA точно все зрозумів, адже дивився в очі росіянину і навіть перекинувся з ним декількома словами. Після чого чоловік, який був на відео, розповів деталі події. «Я з Москви, і це наша компанія друзів, невеликий фан-клуб збірної Росії. З 2014-го подорожуємо по всіх матчах збірної. Вчора були на грі Канада-Катар. Несподівано виявилося, що Інфантіно сидить зовсім поруч із нами. Підійшли, сфотографувалися, він був абсолютно не проти, і ми прийшли із прапором. По-російськи він з нами говорив: «Хорошо, спасибо». Охорона була, але поводилась дуже лояльно. Ми сфотографувалися, і я попросив їх із прем'єром Канади розписатися на прапорі, на якому до цього зібрав автографи всієї збірної Росії. І вони без проблем розписалися. А ось мер румунського міста заборонив гімн і прапор Росії на турнірі з художньої гімнастики. Еміль Бок заявив, що російським атлетам буде заборонено виступати на турнірі під своїми прапорами і співати гімн країни-агресорки. Колишній прем'єр-міністр Румунії сказав, що він підтримує позицію Європейського Союзу з цього питання і вважає недопустимим використання політичних символів Росії у європейській країні. Проте політик зазначив, що немає особисто нічого проти спорту та спортсменів. Пригадаємо, нещодавно Всесвітня федерація художньої гімнастики змінила правила і дозволила спортсменам з Росії використовувати гімн і прапор на офіційних змаганнях. Але мер румунського міста Еміль Бок заявив, що він не дозволить, щоб російську символіку використовували у румунському місті. В Україні створили електронну бібліотеку, яка присвячена жіночій та гендерній історії. У каталозі зібрані наукові праці від часів Русі до Євромайдану. Йдеться про наукові праці, окремі розділи з колективних видань, статті в академічних журналах, дисертації.
роботи присвячені жіночому повсякденню, громадському активізму, правовому статусу та гендерній політиці, жіночому руху, історії міграції, воїн та геноцидів. Українська асоціація досліджень жіночої історії працює з 2010 року. Дослідники та дослідниці вивчають і викладають жіночу та гендерну історію України. І ось, наприклад, можна прочитати про такі теми. «Баба з рушницею» як образ ворога, військовополонені червоноармійки у концентраційному таборі «Равенсбрюк». Або «Жінка із фронту» на матеріалах особових джерел Галичини періоду Першої світової війни. «Жіноче питання» в ідеології та пропаганді ОУН. «Іван носить плахту, а Настя – булаву» – суспільно-політичний портрет елітної жінки першої третини XVIII століття. «Їсти та годувати» – жіночі стратегії виживання під час німецької окупації. Думаю, що надзвичайно справді цікаві питання. Тому можна зайти на сторінку онлайн «Українська асоціація досліджень жіночої історії». Такою була сьогоднішня наша програма, яка добігає до завершення. Ще послухайте громадське оголошення. Сьогодні Українка влаштовує доповідь відомого в нашій громаді Віктора Маларика. Після реклами завершимо програму піснею, а я бажаю вам гарних, сонячних і мирних вихідних. Почуємося в понеділок. Дослідний інститут Українка запрошує нашу громаду на дуже цікаву доповідь Віктора Малярика. Тема доповіді – історії українських вкрадених дітей. Це справжній кримінальний злочин. Доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмел. Віктор Малярик відомий в Канаді та в цілому світі як журналіст, дослідник, який, власне, досліджує різні проблематичні теми. Запишіть свої календарці, доповідь відбудеться в четвер, 25 червня, в 7 годині вечора в Олдмел.

your home for community. CJMR 1320.

Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.

0: ਪੈਗ ਨਡਲ ਜੇ ਛੜਿਆਂ ਦਾ
1: I just wanted to let you know.

0: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
1: BRB.

You're listening to CJMR 1320, the voice of the city.